най-големите хитове в рока.

в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
5: Apex Service, гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
4: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
7: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Felpida, защото нас ни е грижа.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките. На много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: Ще запали? Няма да запали. Ще запали? Не!
4: Колега, май разчиташ само на късмета. Добре е да заложиш на сигурното. Bosch Car Service Midwest. Бързо и лесно откриват проблема. Ползват професионална техника Bosch от най-висок клас. Работят с доказани специалисти. Bosch Car Service Midwest предлагат сигурност за теб и твоят автомобил. София, Дружба 1, булевард Професор Цветан Лазаров 48. Телефон 892-3838 и midwest.com.
5: Моята кола, моят сервис Midwest. Винаги сигурни на път.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Be exclusive. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
9: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
10: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
11: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

големите хитове в рока.

0: последния час.
1: След 5-часово заседание вчера, Консултативният съвет за национална сигурност се обедини около необходимостта от засилване на наблюдението в Черно море, антидрон защитата и сигурността на критичната инфраструктура. Съветът обсъди атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море и настоя извършителите да бъдат установени. Премиерът заяви, че няма непосредствена заплаха за националната сигурност към момента. По думите му има хипотеза за руска намеса, но тя не може да бъде потвърдена без доказателства. Предвиждат се консултации с Румъния и Турция, както и технически анализ на отломките от потъналия кораб. Депутатите ще изслушат днес вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесени данни за злоупотреби при обществени поръчки за мантинели. Очаква се той да даде информация и за твърденията на МВР, че част от отклонените средства са използвани за плащане на полети на Делян Пеевски. Предишното изслушване беше отложено заради убийството на бизнесмена Илян Филипов в Пловдив. В дневния ред на Народното събрание днес е включено и обсъждане на второ четене на промените в закона за чистотата на атмосферния въздух. Те трябва да приведат българското законодателство към новите европейски правила за веществата, които нарушават озоновия слой и за флуор съдържащите парникови газове. България е домакин днес на международна конференция, посветена на напредъка на коридор 8 и възможностите за ускоряване на проекта. Транспортният коридор включва пътни и железопътни връзки и е част от трансевропейската транспортна мрежа. Той свързва Черно море с Адриатика през България, Северна Македония и Албания и има значение както за търговията, така и за военната мобилност.

0: мрежи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура. Началото на инициативата ще бъде дадено на срещата между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Двете страни ще обменят информация и ще координират действията си за наблюдение и предотвратяване на заплахи. И Лондон и Берлин неотдавна предупредиха за засилена хибридна заплаха, която свързват най-вече с Русия. Времето днес ще остане предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишат, максималните им стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. София около 26. В Пловдив днес температурата ще бъде 27 градуса, във Варна и Бургас около 23.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: Днес заради подмяна и поставяне на тол камери временно ще се промени организацията на движение при километър 137 на автомагистрала Тракия. Дейностите ще се изпълняват от 11 часа и 30 минути в платното в посока Бургас. Бъдете внимателни от километър 55 до километър 60 в посока София. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 15 до 19 км. Движението там ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
1: Радио 1.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли. Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
4: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също. Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
3: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
4: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
13: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент, с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: Последния час.
1: След 5-часово заседание вчера Консултативният съвет за национална сигурност се обедини около необходимостта от засилване на наблюдението в Черно море, антидрон защита и сигурността на критичната инфраструктура. Съветът осъди атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, които определи като грубо нарушение на международното морско право и настоя извършителите да бъдат установени. Предвиждат се консултации с Румъния и Турция, както и технически анализ на отломките от потъналия кораб. Депутатите ще изслушат днес вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесени данни за злоупотреби при обществени поръчки за мантинели. Очаква се той да даде информация и за твърденията на МВР, че част от отклонените средства са използвани за плащане на полети на Делян Пеевски. България е домакин днес на международна конференция, посветена на напредъка на коридор 8 и възможностите за ускоряване на проекта. Транспортният коридор включва пътни и железопътни връзки и е част от трансевропейската транспортна мрежа. Той свързва Черно море с Адриатика през България, Северна Македония и Албания и има значение както за търговията, така и за военната мобилност на НАТО. Във форума в София ще участват министри и представители на държавите по трасето, а също така представители на НАТО и Съединените щати. Очаква се и среща между външните министри на България и Северна Македония. Днес ще бъде обявен носителя на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Междувременно германския Франкфуртер Allgemeine Zeitung посочи Георги Господинов сред възможните фаворити за отличието. Официален списък с номинираните обаче няма, тъй като Шведската академия пази имената им в тайна. Георги Господинов е носител на редица международни отличия, а романът му Времеубежище спечели международния Букър през 2023. Междувременно американският президент Тръмп заяви, че според него би трябвало да получи Нобеловата награда за мир, но добави, че не очаква да бъде избран. Той посочи като аргумент ролята си в уреждането на международни конфликти и каза, че от началото на мандата си е помогнал за решаването на 8 от тях. Носителя на Нобеловата награда за мир ще бъде обявен утре. Великобритания и Германия ще започнат съвместно партньорство за противодействие на саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура. Началото на инициативата ще бъде дадено на срещата между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер.

0: Maverick.
1: Днес заради подмяна и поставане на тол камери временно ще се промени организацията на движение при километър 137 на автомагистрала Тракия. Дейностите ще се изпълняват от 11 часа и 30 минути в платното в посока Бургас. Бъдете внимателни от километър 55 до километър 60 в посока София. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 15 до 19 км. Движението там ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
0: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
6: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
10: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
11: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
10: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
11: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
10: Моноблок Фаянс за 59 евро.
11: Акумулатори Гигават от 49 евро.
10: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
11: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
10: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
11: Практикер, винаги има решение.
12: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7. Плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
13: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
14: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
15: Най-големите хитове в рока –

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Български шперплат, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
5: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
11: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
12: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
13: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
12: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
13: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
14: Радио 1 Рок. Едно рок радио.
15: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
14: Радио 1.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България ще представи Министерството на образованието. В нея са включени 51 акредитирани университета и 52 професионални направления. Оценяват се качеството на обучение, научната дейност и учебната среда, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Целта е кандидат-студентите да могат по-лесно да сравняват специалности и университети, за да направят информиран избор. Миналата година най-високи средни доходи са получавали завършилите военно дело и информатика и компютърни науки, а Софийския университет е бил висшето училище с най-много студенти. София Тех Парк днес се открива третото издание на София Арт Феер, което ще продължи до неделя. Форума събира 27 изложители и 88 артисти от България и чужбина. Публиката ще може да види живопис, фотографии, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство. Външно министерство предупреждава за сериозни смущения в обществения транспорт в Белгия заради синдикални стачки утре, както и на 12 октомври. Очаква се движението на метрото, трамваите и автобусите в Брюксел да бъде нарушено, както и движението на транспорта в Фландрия. Стачките в Белгия са срещу планираните бюджетни съкращения и реформи на белгийското федерално правителство. Синдикатите се противопоставят на мерки, които според тях засягат пенсиите, условията в публичния сектор и покупателната способност. Русия нанесе вчера мащабни ракетни удари по Украина, при които по данни на украинските власти са загинали най-малко 28 души, а около 100 са ранени. Сред жертвите има и деца. Руското министерство на отбраната заяви, че цел на ударите са били военно-промишлени обекти. Полицията в Берлин прекрати пропалестинска демонстрация с около 700 участници след сблъсъци и нарушение на ограниченията за провеждането им, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Над 10 души са били арестувани, включително за показване на забранена символика. Сред участниците е била и шведската екоактивистка Грета Тунберг. Протестът се проведе на третата годишнина от атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Днес ще бъде обявен носителя на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Междувременно германският Франкфуртер Allgemeine Zeitung посочи Георги Господинов сред възможните фаворити за отличието. Официален списък с номинираните обаче няма, тъй като Шведската академия пази имената им в тайна. Георги Господинов е носител на редица международни отличия, а романът му Времеубежище е спечели международния Букър през 2023. Времето днес ще остане предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишат, максималните им стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса, София около 26. В Пловдив днес температурата ще бъде 27 градуса, във Варна и Бургас около 23.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Бабо, айде на Лаптоберфест!
6: Къде ще е съборът, бабе?
5: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
7: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок Фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори Гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
9: Практикер, винаги има решение.
10: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
11: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
12: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа Хикс Хиксел за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
13: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
10: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
11: Да, правилно чух, 40 евро.
10: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
11: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
12: Ръчни инструменти, QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
13: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
14: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
15: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
14: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
17: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

Радио 1.

0: последния час.
1: Новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България показва, че по-високата образователна степен продължава да дава и по-добри шансове за реализация. След завършилите магистърски програми 86% работят на позиции за висшисти или по професия, а при по-ниската степен делът е 51%. Безработицата сред младите висшисти остава малко над 2%, а средният им облагаем доход вече достига 1625 евро, близо 3 пъти повече спрямо 2016. Външният министър Велислава Петрова заяви, че посланика на Русия ще бъде извикан, ако бъдат събрани ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона е свързана с Москва. По думите и за сега България не е потвърдила такава версия. Продължава обмена на информация с Украйна, Румъния и други страни, които могат да помогнат за установяването на извършителя. Петрова посочи, че е необходим технически оглед и анализ на потъналия кораб, за да има достатъчно факти и доказателства, кой стои зад атаката. Молдова ще изгради защитни убежища на граничните пунктове с Украйна заради зачестилите нарушения на въздушното и пространство от дронове. Съоръженията ще се използват при опасност от атаки, е съобщил вътрешния министър на страната. Решението идва след няколко инцидента през последните дни, при които руски дронови ракети, по данни на молдовските власти, са навлизали или падали на територията на страната. Великобритания и Германия ще започнат съвместно партньорство за противодействие на саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура. Началото на инициативата ще бъде дадено на срещата между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Двете страни ще обменят информация и ще координират действията си за наблюдение и предотвратяване на заплахи. И Лондон и Берлин неотдавна предупредиха за засилена хибридна заплаха, която свързват най-вече с Русия. София Тех Парк днес се открива третото издание на София Арт Фейер, което ще продължи до неделя. Форума събира 27 изложители и 88 артисти от България и чужбина. Публиката ще може да види живопис, фотографии, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство. Роби Уилямс беше обявен за икона на албума в рамките на National Album Day, британска инициатива, която от 2018 насам отбелязва културното значение на албума като музикален формат. В рамките на кариерата си Роби Уилямс има над 90 милиона продадени албума. 6 от тях са сред 100-те най-успешни в историята на британските класации, а 16 са достигали първото място. Той е носител и на рекордните 18 награди Брит. Времето днес ще остане предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишат, максималните им стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. София около 26. В Пловдив днес температурата ще бъде 27 градуса, във Варна и Бургас около 23.

големите хитове в рока.

0: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: При хрема какво да взема?
6: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
11: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
12: България. Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
13: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
14: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
15: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
16: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
4: Тихо, тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
3: Научи повече на ddauto.bg.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
8: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
12: Бабо, айде на Лаптоберфест!
13: Къде ще е съборът, бабе?
12: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
14: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
15: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
17: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.

50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.

най-големите хитове в рока.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
2: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
3: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
2: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
3: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Рувекс». КФА арматура.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
5: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
6: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
7: И да есен с хладни тръпки, пак ще бършем кални стъпки.
6: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
7: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Параш М.
8: Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-80-01.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Ръчни инструменти. Уърки. Създадени за професионални резултати. Уърки. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Уърки. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на Уърки.бг и във Фейсбук.
12: При хрема какво да взема?
13: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
12: Къде да ги намеря?
13: В аптеките. На много достъпна цена.
14: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
12: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
14: Най-продаваните капки за нос в България.
15: Какво ще ядеш след тренировка?
16: Не знам. Трябва нещо с протеина, ма нямам нерви пак да готвя.
15: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
16: След тая тренировка точно това ми трябваше.
17: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
18: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
19: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
20: Фон Кашпо.
18: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
21: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Рок радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.

0: Вредата ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
1: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: Радио 1 – рок. 1 – рок радио.
9: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио 1 – рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

хитове в рока.

0: последния час.
1: Все още няма намерени останки от дронове, които да покажат страната на произход след поразяването на два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Това съобщи министъра на транспорта Георги Пеев пред БНР. По думите му, най-вероятно и втория кораб, чийто екипаж бе спасен, ще потъне. Той е натоварен с пшеница. Инцидентите могат да доведат до поскъпване на доставките на петрол за България заради по-високите рискове и застраховки, но за сега няма опасност за доставките на суровината за рафинерията. Омбудсмана Велислава Делчева настоява да отпадне административната тежест за родители, които трябва да доказват поставени ваксини на децата си, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие. Тя изпрати препоръка до здравният министър и управителя на здравната каса след жалби на родители. По думите й, информацията за имунизациите вече се съхранява в системата на здравната каса и може служебно да бъде прехвърлена в Националната здравно-информационна система. Според Делчева, сегашната процедура създава излишни затруднения и може да попречи на записването на деца в детска градина. Двама души загинаха при частично срутване на 7-етажна сграда в истанбулския район Малтепе. Първите 3 етажа на сградата рухнаха рано тази сутрин. Спасителни екипи извадиха 8 души от развалините. Най-малко още 2 остават в неизвестност. Горните етажи са евакуирани. Причината за срутването все още не е установена. Сградата е построена през 1987 година, а по случая започна разследване. Нови протести избухнаха в Испания след смъртта на 87-годишната Мари Кармен Абаскал, превърнала се в символ на недоволството срещу жилищната криза. Стотици демонстранти се събраха пред парламента в Мадрид, а протест имаше и в Барселона. Те обвиняват властите за смъртта на жената, която бе принудително извадена от дома си през септември, след като живя там повече от 70 години. Историята й предизвика масово недоволство и политическа криза. Премиера Педро Санчес поднесе съболезнования по повод смъртта й, а синдикатите обявиха обща стачка през ноември с искания за мерки срещу жилищната криза. Ръководството на ЦСКА пусна в продажба билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Монако. Цените са между 15 и 40 евро според сектора. Деца до 7 годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но без право на седящо място. За придружители на деца до 14 години е необходима декларация. Срещата ще се играе на 15 октомври от 19 часа и 45 минути на Националния стадион Васил Левски. Днес е слънчево, има разкъсана висока облачност, духа слаб и югозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса, Варна 22, Бургас 23, София 26 градуса, Благоевград, Пловдив и Ямбол около 27 градуса. Радио

0: само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
4: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. През Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Радио 1.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
1: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
3: Мило, защо има тенджера в хола?
4: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
3: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
4: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване, вълшебните метли.
13: Домът не е просто място, то е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
16: Да, правилно чу. 40 евро.
15: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
16: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
17: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
18: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
17: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
19: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Матус 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.

0: последния час.
1: Над 100 спасители и представители на различни институции участваха в мащабно учение в центъра на Пловдив. Пред Централната поща бяха пресъздадени тежки бедствия, земетресение, срутване на сгради, пожари, промишлена авария с изтичане на опасно вещество. В спасителните действия участваха и медицински хеликоптер и полева болница. Целта беше да се демонстрира координацията между службите при масови инциденти с множество пострадали. В учението се включиха и 10 специалисти по спешна медицина от Румъния. Незаконни постройки, представени за пчелини, но използвани за туристическо настаняване, са установени при проверка край водопада до Козак в Странджа. Обектите се намират в защитена територия край село Стоилово и са оборудвани с ток, интернет, телевизия и водоснабдяване от естествен извор. Проверяващите не са открили пчелни семейства, а част от постройките са изградени без необходимите разрешителни. Мястото се предлага онлайн за около 120 евро на вечер. По данни на институциите, лицата, които го стопанисват, са служители на община Малко Търново. Материалите от проверката ще бъдат изпратени на районната прокуратура в Бургас. Топлофикация София ще подменя участъци от топлопреносната мрежа в части от кварталите Диана Бати Исток. Ремонтите се налагат заради високата аварийност и значителни загуби по мрежата. Дейностите няма да обхванат целите квартали, а само ограничен брой сгради. В Диана Бат без топла вода и евентуално без парно ще бъдат определени абонати за периода от 26 октомври до 9 ноември, а в квартал Исток за периода между 22 октомври и 5 ноември. Американски и руски представители са обсъждали възможността американски инвеститор да участва в газопроводите Северен поток, които преди началото на войната в Украйна доставиха руски газ за Германия. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на 5 източника, запознати с преговорите. В разговорите са участвали специалния пратеник на Белия дом Джерард Кушнер и Кирил Дмитриев, съветник на руския президент Владимир Путин. Според агенцията не се очаква сделка в средносрочен план. Северен поток е под санкции на Съединените щати и Европейския съюз, а Германия се противопоставя на възобновяването на руските газови доставки по тръбопроводите. Нито Москва, нито Вашингтон са потвърдили официално информацията за преговорите. Китайският актьор Дилан Уанг влезе в историята на американския баскетбол, като стана първият непрофесионален играч, включен в официалната баскетболна поредица Topps Flagship NBA за сезон 2026-2027. До момента това право бе запазено единствено за професионалните атлети от лигата. Изборът на артиста се дължи на редовните му и успешни участия в традиционните мачове на знаменитостите на NBA. Актьорът присъства в комплекта с екип на Лос Анджелис Лейкърс, като серията включва и стилно ограничени картички с негов оригинален автограф. Предварителните поръчки на азиатския пазар вече са изчерпани, а официалната премиера на колекцията е насрочена за 5 ноември. Днес е слънчево, има разкъсана висока облачност, духа слаб югозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса, Варна 22, Бургас 23, София 26 градуса, Благоевград, Пловдив и Ямбол около 27 градуса.

0: която промени света завинаги. Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
4: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа Шоурум Аквацентър София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: Ще запали? Няма да запали. Ще запали? Не!
6: Колега, май разчиташ само на късмета. Добре е да заложиш на сигурното. Bosch Car Service Midwest. Бързо и лесно откриват проблема. Ползват професионална техника Bosch от най-висок клас. Работят с доказани специалисти. Bosch Car Service Midwest предлагат сигурност за теб и твоят автомобил. София, Дружба 1, булевард Професор Цветан Лазаров 48. Телефон 892-3838 и midwest.com.
7: Моята кола, моят сервис Midwest. Винаги сигурни на път.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките на много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, открепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
13: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
14: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
13: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
14: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
15: В рока.

0: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
2: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
4: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
5: Препаратус? Но за каква повърхност?
4: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
6: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
9: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
8: Косе дом. Сбъдва мечти.
10: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
11: И да есен с хладни тръпки, пак ще бършем кални стъпки.
10: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
11: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараж М.
10: Професионално почистване на жилища, администрации и производства. Телефон 870-80-01.
12: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на worky.bg и във Facebook.
13: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
14: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Радио 1. Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
13: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок.

0: последния час.
1: Девет сирийски моряци и един египтянин остават в неизвестност след потъването на товарния кораб Алфа оттам в Черно море. Сирия настоява за независимо международно разследване. Властите в Дамаск изпратиха спешни съобщения до Международната морска организация и до българските морски власти. От Сирийската главна дирекция за границите и митниците изискаха пълна прозрачност около инцидента, както и ясни мотиви защо издирването на екипажа бе преустановено по-малко от денонощие след атаката. Българският морски спасителен координационен център обяви, че операцията няма да бъде подновена, тъй като анализа показва липса на шансове за оцелели вследствие на бързото потъване на съда на голяма дълбочина. Канадската поетеса и есеистка Ан Карсън е таз годишният лауреат на Нобеловата награда за литература. Шведската академия в Стокхолм присъди престижното отличие на авторката за нейното смело творчество, което създава нови форми в съвременната литература. У нас новината бе очаквана с голям интерес, след като българският писател Георги Господинов бе сочен за един от основните фаворити за отличието. В навечерието на вота престижният германски вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung постави автора на Време убежища начело на своя списък с най-заслужилите автори за годината. Припомням, номинациите за Нобеловата награда за литература са тайни, като тази практика е въведена от 50 години. Заради липсата на кворум в пленарна зала Народното събрание прекрати заседанието си половин час преди края му. При първата проверка преди гласуване на промените в закона за чистотата на атмосферния въздух се регистрираха 119 депутати при необходим минимум от 121. След дадената почивка бе направена повторна проверка, но отново бяха 119 народни представители. Заседанието бе закрито. Северна Македония даде официално съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова. Новината бе съобщена в декларация от парламентарната група на Прогресивна България. Михайлова е с двойно гражданство и обвиняема за катастрофа от 2025 година. Отнетите и документи и пречат да се лекува в България. Народните представители настояват Министерството на външните работи и това на здравеопазването незабавно да организират прегледа, за да се осигури необходимото лечение и защита на нейните права. Максимумът на метеорния поток Драконоиди ще бъде около 4 часа тази нощ, съобщиха от Института по астрономия Камбан. Обикновено при максимума се наблюдават около 5 до 10 метеора на час. Те са сравнително бавни и са жълто-оранжев цвят. Тази година има шанс активността да е по-висока, тъй като потокът е свързан с кометата Джакобини Цинер, която през месец март премина най-близо до Слънцето. Условията за наблюдение тази вечер ще бъдат добри, тъй като Луната ще е само тънък сърп. Днес е слънчево, има разкъсана висока облачност, духа слаб и югозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса, Варна 22, Бургас 23, София 26 градуса, Благоевград, Пловдив и Ямбол около 27 градуса.
0: Рока.

0: Каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto. Твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
5: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
6: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух, бояджийски камери.
5: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките на много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ЕРА. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. ЕРА. Купуваш или продаваш? Направи го умно. ЕРА
13: България. Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
16: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
4: Иде есен с хладни тръпки, пак ще бършем кални стъпки.
3: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
4: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараж М.
5: Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-80-01.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.

0: обича ти себе.
1: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
7: Препаратус? Но за каква повърхност?
6: Когато заклинанията не проработят, потърсете Stars Clean. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starsclean.eu. Заклинанието Stars Clean действа.

най-големите хитове в рока.

0: час.
1: България ще поеме водещата роля в изграждането на трансграничния железопътен тунел с Северна Македония. Това стана ясно на провеждащата се в София международна министерска конференция за коридор номер 8. Транспортният министър Георги Пеев съобщи, че страната ни ще възлага обществените поръчки за сложното съоръжение, като крайната цел ускоряване на темповете и завършване на целия коридор до 2034 година. По време на форума външният министър Велислава Петрова обяви, че през 2027 година София и Европейската комисия ще бъдат домакини на мащабна среща на върха за регионалната свързаност. В контекста на войната в Украина, представители на НАТО и Пентагона на срещата подчертаха, че трасето вече е от критично значение и за военната сигурност на Балканите. Учени от БАН представиха първите резултати от антропологичните изследвания на тленните останки на цар Самуил. Според предварителните данни, той е починал на възраст между 60 и 70 години. Бил е висок около 153 см и е страдал от множество заболявания, които са затруднявали движенията му. Установени са и следи от тежка травма, засегнала лявата му ръка. Предстоят радиовъглеродно датиране, изследване на древна ДНК, както и нова реконструкция на лицето на владетеля. Новите изследвания ще продължат най-малко 3 години. Водолази провериха подводната част на ударения от дрон танкер «Кайрос», който е закотвен в Бургаския залив. При огледа не са установени пробойни под водолинията или течове на гориво и смазочни материали. В кърмовата част, където е бил ударен кораба, е открита малка цъпнатина на корпуса над водолинията. Целият оглед е заснет, а резултатите ще бъдат описани в подробен доклад. Танкера бе ударен от дрон в Черно море, а подводният оглед е важен, за да се установи дали корпусът е повреден и има ли риск от теч на гориво. Украински преговарящи ще посетят Съединените щати за разговори утре и в събота. Това съобщи президента Зеленски, цитиран от Reuters. Той призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия и заяви, че не може едновременно да се водят разговори за бъдещи икономически проекти и да се твърди, че има дипломатически застой. Зеленски предупреди още, че Китай разработва аналог на американската сателитна система Starlink и си сътрудничи с Русия. Зеленски призова Съединените щати да разшири покритието на Starlink в Украина. Украинският президент определи като ужасна грешка решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските милиардери Алишер Османов и Михаил Фридман. В отговор Киев ще включи още 10 души в собствения си санкционен списък. Мирослав Гочев се оттегли от битката за президентския пост в Българската федерация по борба и ще подкрепи Тодор Ангелов на изборното събрание, което ще се проведе на 17 октомври. Гочев, който бе издигнат от 6 клуба от Бургаска и Сливенска област, ще насочи подкрепата на своите съмишленици към Ангелов заради сходните им виждания за развитието на българската борба. Утре над страната ще бъде слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен, а в Югоизточна България и по Северното Черноморие югозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: След тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите, вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
9: Практикер. Винаги има решение.
10: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
11: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
12: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
11: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
12: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
1: LightCorner. Light. Повече от 10 години доставяме светлина. LightCorner. Light. Повече от 30 европейски марки. LightCorner. Light. Експертни съвети и професионално отношение. LightCorner.bg. Осветление без граници.
4: Ръчни инструменти. QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
5: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
6: И да есен с хладни тръпки, пак ще бършем кални стъпки.
5: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
6: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
7: Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-80-01.
8: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
11: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Сезам, почисти се. Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
13: Препаратус? Но за каква повърхност?
12: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа.
14: Търсите градинска сауна. Запомнете! Спа Шоурум Акватцентър София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
15: Вера, България!
16: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
15: България!
17: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
18: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
19: Фон Кашпо.
17: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
20: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
21: Тихо-тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автобарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
20: Научи повече на ddauto.bg.

0: последния час.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че се провеждат разследвания за различни схеми за източване на здравната каса в цялата страна. При една от тях кодът на скъпоструващо лекарство е заменен с този нефтин медикамент, след което лекарствата са били изнасяни. Според Демерджиев, така пациентите са оставали без необходимото им лечение, а мащаба на злоупотребите е значителен. Проверки се извършват и в Националния осигурителен институт. Европа е солидарна с България след атаките с дронове срещу кораби в български води. Това заяви еврокомисаря по разширяването Марта Коз в София. Тя определи нападенията като неприемливи и грубо нарушение на международното право, които застрашават и продоволствената сигурност. Кос изрази съболезнования на семействата на загиналите изчезнали моряци и благодари на българските спасителни екипи за бързата им реакция. Марта Кос участва в София в Международната министерска конференция по коридор номер 8, като подчерта, че Европейския съюз подкрепя развитието на транспортната връзка с 319 милиона евро. Директора на общински паркинги и синя зона във Варна Добромир Арнаудов е отведен за разпит в полицията след сигнал за предполагаеми корупционни практики. Разпитани са и други служители на предприятието. Сигнала съдържа твърдения за събиране на така наречената такса спокойствие. Икономическа полиция проверява документи, свързани с фирми и търговски обекти, за които има данни за подобни плащания. Европейската комисия призова Русия да предостави подробна информация за смъртта на лаборантка в Сибир, за която се предполага, че се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка. Говорител на Европейската комисия съобщи, че вчера по случая са проведени разговори с представители на Световната здравна организация. Оттам също настояват Русия да предостави подробни данни, за да може да бъде оценен рискът от евентуалното разпространение на заболяването. Арменският премиер Никол Пашинян разпореди създаването на специална работна група за предотвратяване на евентуално разпространение на белодробна чума в страната. Мярката е предприета след смъртта на лаборантка в руската Иркутска област, за която има съмнение, че е починала от чума. Русия обаче отрича връзка с работата и посочва пневмония с неизяснен причинител. Руските власти уверяват, че няма опасност от епидемия. Румъния и Украина пускат в експлоатация изцяло нов граничен пункт и мащабен железопътен и автомобилен мост над река Тиса. Проектът е със стратегическо значение за региона, като целта му е да поема и облекчи огромния сухопътен трафик на стоки, който се получава вследствие на блокираните черноморски пристанища заради войната. Утре над страната ще бъде слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен, а в Югоизточна България и по Северното Черноморие югозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес при 137 км на автомагистрала Тракия в района на Трилистник, заради подмяна и поставяне на тол камери, временно се променя организацията на движение. Дейностите се изпълняват в плотното посока Бургас, като се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика преминава в активната. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание. Има ограничения на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
0: Радио 1.

0: цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: При хрема какво да взема?
6: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
11: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
12: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
11: Моноблок Фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори Гигават от 49 евро.
11: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
11: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
12: Практикер. Винаги има решение.
13: Радио 1. Рок.
14: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
15: Хитове в рока.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service. И получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
7: Да, правилно чул. 40 евро.
6: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
7: D&D сервис. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
8: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
9: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
10: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
11: Иде есен с хладни тръпки, пак ще бършем кални стъпки.
10: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
11: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
10: Професионално почистване на жилища, администрации и производства. Телефон 870-80-01.
12: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: час.
1: Сухи трави и отпадъци горят край граничен пункт Кулата, като в района има задимяване. Пожарът е локализиран от екипи на пожарната и аварийното звено към общината, а гасенето продължава. Няма опасност за близките населени места. Висшите училища в София оглавяват 44 класации по професионални направления в новата рейтингова система за тази година. Софийският университет е на първо място в 22 от 29 направления, в които участва. Медицинският университет София е лидер и в 5-те си направления. Техническият университет София заема първо място в 6 от 11 направления. Извън столицата най-много първи места имат химико-технологичния и металургичен университет и Аграрният университет в Пловдив с по три направления. Средният облагаем доход на завършилите висше образование през последните 5 години се увеличава до 1625 евро, а безработицата сред тях е малко над 2%. Конституционният съд отхвърли исканията за обявяване за противоконституционни на промените в избора на председателите на Държавна агенция технически операции и Държавна агенция разузнаване. И за двете агенции новия ред предвижда председателя да се избира и освобождава от парламента по предложение на Министерски съвет. Според съда това е въпрос на законодателна преценка. Решенията не са приети единодушно, 3 от 12-те съдии изразиха особено мнение. Украинският президент Зеленски заяви, че руският удар, поразил два автобуса в Краматорск, няма да остане без отговор. По последни данни при атаката са загинали 33 души, 18 са ранени. По-рано украинските власти съобщиха за 30 загинали, но броят на жертвите в последствие бе актуализиран. Канадската поетеса и есеистка Ан Карсън е таз годишният лауреат на Нобеловата награда за литература. У нас новината бе очаквана с голям интерес, след като българският писател Георги Господинов бе сочен за един от основните фаворити за отличието. В навечерието на вота престижният германски вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung постави автора на Време убежища начело на своя списък с най-заслужилите автори за годината. Китайският актьор Дилан Уанг влезе в историята на американския баскетбол като първият непрофесионален играч, включен във водещата колекция на Топс за сезон 2026-2027. До момента това право бе запазено единствено за професионалните играчи от лигата. Изборът му е свързан с участието му в мачовете на знаменитостите на NBA в три поредни години. Уанг е представен с екипа на Лос Анджелис Лейкърс, а колекцията включват три вида картички с него – базова, специална и такава с автограф. Предварителните поръчки в Азия са изчерпани, а премиерата е на 5 ноември. Максимумът на метеорния поток Драконоиди ще бъде около 4 часа тази нощ, съобщиха от Института по астрономия към БАН. Обикновено при максимума се наблюдават около 5 до 10 метеора на час. Те са сравнително бавни и с жълто-оранжев цвят. Условията за наблюдение тази вечер ще бъдат добри, тъй като Луната ще е само тънък сърп. Утре над страната ще бъде слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен, а в Югоизточна България и по Северното Черноморие – югозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, София – около 26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес при 137 км на автомагистрала Тракия в района на Трилистник, заради подмяна и поставяне на тол камери, временно се променя организацията на движение. Дейностите се изпълняват в плотното посока Бургас, като се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика преминава в активната. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание. Има ограничения на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни.
0: Радио 1. Рок.

Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 години.

0: Билетите са в продажба.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
3: Препаратус? Но за каква повърхност?
2: Когато заклинанията не проработят, потърсете Stars Clean. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starsclean.eu. Заклинанието Stars Clean действа.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: При Велде Лесо Център.
2: Са днес 6.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
11: Мило, защо има тенджера в хола?
12: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
11: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
12: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
13: Радио 1. Рок.
14: Радиото провокира мигновена реакция. Кара те да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 3030.
13: Рока.

0: рока. Това е Радио 1 Рок. Радио 1 Рок. Едно рок радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
0: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
3: Тихо-тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
2: Научи повече на ddauto.bg.
4: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
7: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
8: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, открепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
9: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Ще запали? Няма да запали. Ще запали? Не!
11: Колега, май разчиташ само на късмета. Добре е да заложиш на сигурното. Bosch Car Service Midwest. Бързо и лесно откриват проблема. Ползват професионална техника Bosch от най-висок клас. Работят с доказани специалисти. Bosch Car Service Midwest предлагат сигурност за теб и твоят автомобил. София, Дружба 1, булевард Професор Цветан Лазаров 48. Телефон 892-3838 и midwest.com.
12: Моята кола, моят сервис Midwest. Винаги сигурни на път.
13: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
14: При хрема какво да взема?
15: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
16: Бабо, айде на Лаптоберфест!
17: Къде ще е съборът, бабе?
16: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
18: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот Компютърс.com.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
2: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирми...

0: Вашите ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
1: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим! Фокус мокус препаратус!
2: Препаратус? Но за каква повърхност?
1: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа!
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
6: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
5: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vmax.bg.
12: Какво ще ядеш след тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: След тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високопротеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
15: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: най-големите хитове в рока.
1: Това е Радио 1 Рок.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Come here, baby.

0: пък е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Бабо, айде на Лаптоберфест!
3: Къде ще съборят, бабе?
2: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
4: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
5: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service. И получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
8: Да, правилно чу. 40 евро.
7: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
8: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

най-големите хитове в рока.

mixtures, bridge, propellers.

Thank you.

battle.

най-големите хитове в рока.